rồi nha. Ta nói cho tu dễ nhờ, và nó cha mơ biết rồi nha. Ta nói cho quê vui dễ nhờ.